0: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-forhandler I dag och sikre dig en ny bil för nyttår.
1: Är det tid för EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, ett autoriserat mekaverksted, tillbyr service och reparation för alla typer körtøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar också service på traktor, landbruksmaskiner och anläggsmaskiner, sveising och stålarbete och slangeverksted är också några av våra specialiteter. Däckverksted och däckhotell, det har vi också. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Circle K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Dersla, vi skrur på alt.
2: Støvtørking! Åh, åh,
3: åh! Overvasking! Åh, åh, åh!
2: Rengjøring! Åh, åh,
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Har jag snackat mycket om höst och höstmat och så vidare, men ingenting är kanske mer traditionsrikt om hösten än jakt och älgjakten. Den har ju varit I gång någon dagar allerede och älgen har rätt och slett börjat dyka upp hos Maximan och vi ska självklart höra om inte vår egen radiokock har tänkt till att servera oss ändelig lite älg.
1: Jo, det är helt riktigt det tänkte jag förlåt. Jeg fikk tak I en elg da, hang den inn og så har den hengt her igjen 10-12 dager offisielt. Og det vil si at nå har den da vært såpass mør, så nå skal vi lage en god gammeldags elgebiff til

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld, eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
3: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 16.30 så starter Våge og Spel og Danselag opp med trivelige torsdagskvelder, og det med sang, dans og fellesskap. Og det foregår på Våge og Barneskole. Og klokka 17 så møter Lillehammer Ishockeyklubb Frisk Asker på hjemmebane I Eidsiva Arena. Klokka 19 så kommer Klaus Lundekvam med sitt foredrag En kamp til, og det på Vinsterhallen og gratis adgang. Arrangør Lions Klubb Nordfron. Klokka 20 så det åpningskonsert for årets Døløyas med Ola Kvernberg og Stia Karstensen på Vise. Fredag og ut helga så det Døløyas rundt omkring I Lillehammer, og klokka 18 så det hyggekveld for barn og ungdom på Svatsum Arena. Klokka 20 så det høstpub med quiz på Bødal Bygdehus, og klokka 22 så det pubkveld med Jon Kollen på bokhandelen på Dombås. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: ställa lite men inte bara kasta på oss och snu en runda och för kan du till den få lite omtanke lite ranna ställa lite kos det syns jag fint nu ser jag nu börjar det bli fin där så löken den blir blank det är lite spänstig lite smak lite knask igen in när du kommer bort så ska få lök som där är kokt och ödelagt det går inte anrätta ha något sånt nu så där potet och det Og så hadde jeg tenkt bare for moroskjøl, I og med at det helt fersk ei, så for å være litt moro, grønnsaker mange som prater om, nå skal vi bare ha elgebiff, legge den I bøtten der, nå har vi stekt den litt sant, 2-3 minutter, det tar litt lang tid, ut og lang tid å bruke den, men så rundt det tenker jeg, og så har jeg lagt opp en melon, kantalopmelon, lune den, eller varme den, eller hva du vil for noe, Jeg legger den I hvert fall I panna og steker den sammen med det kjøttet vi hadde. Da har vi smaken. Nå skal vi ta kantarellen vi har stekt her med finhakket rødløk oppå, for den saftig. Da blir, man kunne hatt saus på denne, men hvorfor skal du ha det? Du har så mye fine råvarer.
1: Og det lukter jo så godt her, altså.
0: Ja, se her. Og så har jeg tatt og stekt en liten potet der, og heter det for noe da, på fransk? Pommes parisienne, parisienne. Eller petit pommes de terre. Petit jo liten da. I dag har vi vært fransk, på norsk, nei det var fint. Og så legger vi en melon på der, bare for at da har vi litt mer fuktighet og byelgen, hvis sånn, se der. Og så rødløken, og på toppen, og da får vi all den saft, se her. Ikke noe fett, ikke noe saft, bare kjøttglass på den. Elgebiff under, nystekt kantareller, plukket for et kvarter siden med rødløk, og så glasert rødløk oppå der, melon og ei potet. Null saus. Velbekomme.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukar för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, sko og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe til det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Okej, vet du vad? Nu är jag faktiskt ganska förnöjd med mig själv.
1: Det ser jag, har du gjort?
0: Jo, jag har skiftat däck på bilen min helt själv.
1: Bra jobbat.
0: Okej, jag fick lite hjälp.
1: Okej, here we go.
0: Nej, nej, nej, nej, inte något sånt. Jag fick hjälp av Biltema.
2: Ja da, vi hjälper så gärna. Muttertrekker, jack, handsker och allt du trenger till att skifta hjul på bilen finner du på Biltema. Varför betala mer? Biltema.
3: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.